la mufi balka ya ula met mufi balka ya ula met mufi balka ya wi mala roti ukle moi kai di balka